saramore ma uru maru irwa itu e te varu. Ina ko te tangata te kari akariro I te tua e maruiro I nonara. Iri na kia tūra I te maata o tōnara apinga, e ku aka maruiro I iaia uaurai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te iri na ki ne o ki au, I te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Amene. Ko tākoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, miru tōtu I te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, irunga I te rātio 4EB, hewanga uru mawaru, topatatai, FM.